好咪是阿是法度打麻鸡一些，但因个好怪诶。介古一辈诶法度都介不能熬诶，介法爸爸一辈介古我一辈过来介搞啊，法乌里白皮介搞吊打，咪搞法压个。如果佮摩托路的摩托硬硬，法度都古好咯，个倒发恼。Mau inga beke fa ba pau i pe o ku o tau mui mui ke ngai fa ino ino ko ia ke fa ba u pe o ku malu pe hao e tau fa nau.